най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес се преди обяд, предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България. Умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027 година. Създадена е необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетното планиране и съставянето на законопроекта в срок. До края на октомври той трябва да бъде внесен в Народното събрание за одобрение. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове в бюджета за тази година, касаещи промените в трудовия стаж и минималната заплата. Сметната палата взе решение да образува производство за конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. И в това му качество на лице, заемащо публична длъжност. Проверката ще бъде за 3 годишен период назад. Срокът е 3 месеца, но той може да се удължи. Българското правителство установи неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, като наличните към момента данни сочат дългогодишна активност. Извършва се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на дейността. Ограниченията не могат да бъдат единствения инструмент за управление на проблемите в транспортната система, заявиха в позиция до медиите от Камерата на автомобилните превозвачи. Поводът – периодичните ограничения за движението на товарни автомобили у нас. Допълва се, че се разбира необходимостта от мерките, но не и начина, по който те се правят. В последния момент и без достатъчен срок за реакция.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес от 19 часа Макаби Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Още 9 футболни срещи има в Лига Европа днес. 27 са те в Лигата на конференции.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, Венера вече е във Везни, драги приятели, затова новия ден започва с целувка. По-късно, ако настоявате, ще ви го обясня отново. 7:10 сутринта е.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Точно така, през лятото човек трябва да остава сам със себе си поне 2 часа на ден, драги приятели. Точно това са 2 часа лично време, в което никой няма да ви гледа укорително, лошо или оплашено, ако се разхождате чисто голи.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 7:17, предполагам, внимавате много с утрешния ветрец, да не обърне чашката ви с кафе, където не трябва. Новия ден започва с Радио FM Plus в четвъртък. Ура!
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тази песен е пожелание за добро утро и успешен ден на всички, които не се разделят с музиката, която са слушали преди 30, 40, 50 години. Отгоре на всичко до тази сутрин има новина, драги приятели, ще бъде или по-топло, или по-студено от вчера. От една страна, отдавна в София не е било 20 градуса през нощта, от друга има облачета по небето.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM+.

0: Забележително е навън тази сутрин. Сякаш хората са започнали да се завръщат от лятна ваканция. Толкова оживено ми се видя на идване. Една песен, добре де. Ще ви излъжа. Две песни остават до звездната прогноза за днес. 6 август вече.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: О, да, лъвският портал е отворен, а това означава, че живота ще бъде прекрасен за 5 зодии и не повече. Това все едно не съм го казал аз, драги приятели, но все пак ето кои са 5-те зодии, които могат да се възползват максимално от широко отворения лъвски портал. Това са водолеите, лъвовете, телците, скорпионите и стрелците. Добри новини ще има за всички, както вече ви казах, след още една красива песен. За добро утро по Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Натискаме бутончето и включваме въображението. Уважаеми приятели, готова е звездната прогноза за днес, така че слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, вашето желание да поемете инициативата ще бъде силно, но обстоятелствата ще ви приканят да действате по-премерено. Постоянството ще се окаже по-полезно от стремежа всичко да се случи веднага. Ако се появи пречка, приемете я като възможност да подобрите своя план. Подкрепата на човек с повече опит може да се окаже особено ценна за вас. Вечерта ще ви подтикне да преосмислите следващите стъпки преди да продължите напред. Ето ги и тълците. Вътрешната устойчивост ще ви помогне да запазите спокойствие, дори когато събитията се развиват по-бавно от очакваното. Тълци, ще усещате ясно кои цели заслужават повече внимание и кои могат да изчакат. Не позволявайте навременни разочарования да отслабят вашата увереност. Практичният подход ще ви помогне да намерите разумно решение. Последните часове на този ден ще бъдат подходящи за равносметка, за подреждане на приоритети. Хей, близнаци! Обмена на идеи ще направи ежедневието ви по-динамично и интересно. Разговор, който първоначално изглежда незначителен, може да ви насочи към полезно решение. Добре обаче да не се разпилявате между твърде много задачи едновременно. Съсредоточаването върху най-важното ще ви донесе по-добри резултати. Финала на този ден ще ви напомни колко ценна е ясната посока. Ето ги и раците. Грижата за хората, които обичате, ще бъде естествен израз на вниманието ви. Ще намирате правилните думи, когато е необходимо да внесете спокойствие в напрегната ситуация. Възможно е някой да оцени усилията ви повече, отколкото показва. Драги раци, не забравяйте да отделите време и за собствените си нужди. А вечерните часове ще ви насърчат да се освободите, ей така, отведнъж от излишните тревоги. Лъвове, слушайте сега. Способността да вдъхновявате околните ще се прояви по естествен и ненатрапчив начин. Този четвъртък ще имате възможност да изградите нещо устойчиво, ако съчетаете увереност с търпение. Не всичко ще се развива според предварителните ви очаквания, но това няма да бъде пречка за успеха. Един разумен компромис, лъвове, може да се окаже най-силното ви решение днес, а към края на деня ще ви стане ясно и кои усилия си заслужава да продължат. Деви, вие сте. Вниманието към подробностите ще ви помага да избегнете дребни пропуски. Подредените действия ще ви носят усещане за сигурност, без да ограничават свободата ви. Нечие мнение може да ви даде нова перспектива по въпрос, който отдавна обмислят. Не бъдете прекалено критични към себе си, Деви. Защото не всичко е съвършено. Особено през лятото то си се вижда. Вие ще приключите деня с по-ясна представа какво има истинско значение, а вие, везни, ще трябва да почакате, защото тук правим кратка почивка.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На. Продължава звездната прогноза. Благодаря за търпението на родените под знака Везни. Ето го вашия дългоочакван хороскоп. Красивия жест или добронамерената дума Везни ще имат по-голяма сила, отколкото предполагате. Срещите с хора ще бъдат приятни, но е възможно да се наложи да направите и малък компромис. Потърсете баланса между собствените желания и очакванията на другите. Междувременно ще откриете най-голямата си сила, а вечерта ще ви помогне да видите ситуация, която ви е тревожила, в нова и по-спокойна светлина, по-мека светлина. Скорпиони. Наблюдателността ще ви позволи да откриете скрития смисъл зад привидно обикновени събития. Ще бъдете по-убедителни със своите действия, отколкото с много думи. Ако се наложи да промените първоначалния си план, направете го без колебание. Гъвкавостта ще бъде вашия съюзник, а не слабост днес. Последните мигове на този ден, скорпиони, ще ви дадат повод да направите много ценни, важни изводи за себе си. Хей, стрелци, ваш ред е. Жаждата за развитие ще ви насочи към нови знания или интересни възможности. Ентусиазма ви ще бъде заразителен, но е добре да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните. Малките успехи днес ще се окажат по-важни от големите планове. Доверете се на постепенното, бавното развитие на събитията, а вечерта, стрелци, ще бъде идеална да прецените какво наистина заслужава вашата енергия и какво не. Ето ги и козирозите. Разумният подход ще ви помогне да подредите задачите така, че да не се чувствате претоварени. Опита ще ви насочи към решение, което е едновременно практично и устойчиво. Не се колебайте да поискате съдействие, ако това ще ви спести излишни усилия. Последователността ще бъде по-важна от темпото, козирози. Ще изпратите деня с удовлетворение. Хей, водолей, ваш ред е. Неочаквана идея може да промени начина, по който гледате на позната ситуация. Общуването с различни хора ще отвори врати към нови възможности и вдъхновение пред вас. Водолей, добре е да проверявате фактите, преди да направите своя избор. Откритото мислене ще ви помогне да намерите и оригиналното решение. Вечерните часове ще бъдат подходящи за размисъл, не за заключение. Така стигаме до родените под знака Риби. Фината чувствителност ще ви помогне да разберете неизказаното в думите на другите. Ще усетите кога е по-добре да проявите търпение, вместо да настоявате на своето. Един спокоен момент насаме, драги Риби, може да подреди вашите мисли по-добре от дълъг разговор. Дайте си време, преди да вземете важно решение. Финала на този ден ще ви донесе по-ясно разбиране за това какво искат рибите да запазят и какво е време да оставят зад гърба си. А, имате 18 минути да проветрявате широко, преди въздуха навън да е станал по-топъл от въздуха вътре.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 8 август концертът Джузепе Верди ди Салерно, на 14 август концертът Студницки и на 1 септември концерт спектакълът Мадам Йохан Штраус. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивента.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Всички Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
7: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
6: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+.

Мога да си представя опашките от гладни за знания читатели пред библиотеката за забранени книги, собственост на Дуа Липа в Лондон, драги приятели. Факт, книгите на хартия през лятото се завръщат на мода, така както хората в големия град нещо започнаха да се завръщат сякаш на работа, а между другото чух, че и щъркелите били започнали да се връщат обратно в топлите страни. Разбира се, че не го вярвам. FM Plus.

0: Ето, че петъци не останаха и през тази седмица, само днес и утре, драги приятели. Въпросът вече е не къде се криете от джегите, а защо не бягате от работа. Крайно време е, така се прави на 6 август.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: Днес се преди обяд предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България. Умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Пулев и Пекан. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия, а и ще се създават високо квалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове в бюджета за тази година, касаещи промените в трудовия стаж и минималната заплата.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Още 9 футболни срещи има в Лига Европа днес. 27 са те в Лигата на конференции.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ела на Марс, тази песен е любимата на Илон Мъск, драги приятели. Много ми харесва неговото пророчество, че до 10 години парите ще загубят всякакъв смисъл, всякакво значение, чисто и просто, защото няма да ни се налага да работим. Ще се къпем в изобилие, благодарение на изкуствения интелект и роботите, които ще вършат абсолютно всичко, за което се сетите. Просто ей така влизате в магазина, вземете си каквото си искате и си излизате. Няма касиери, няма консултант-продавач.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.15. Венера вече е във Везни, драги приятели. Затова деня започва с целувка. Точно днес започва и най-романтичния астрологичен период за цялата година. Добре е да се знае.
1: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да живеят дърветата, защото те ни спасяват в жегите, драги приятели. Казах ви вече, тази сутрин има новини. Първата ще бъде или по-топло, или по-студено от вчера. Втората. Тези дни някакъв човек преплувал Балтийско море. Голяма работа, бих казала, след като тези дни всеки може да преплува великата река Дунав.
1: Е, на къде така смацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Радио FM+.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Наближава 8:30. Със сигурност работата през месец август е екзотика, почивката е класика, драги приятели. Днес е празник, преображение е. Ако видите, че небето се отваря, ще ви се изпълнят всичките желания.

0: Наближава 8:30. Наистина мога да си представя, ако някой се сети да пусне безплатен Wi-Fi по българските плажове, каква лудница ще бъде по плажовете денонощно, драги приятели. Добре, че няма опасност някой да се сети да пусне безплатен Wi-Fi по плажовете.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Да, няма какво да мисля. Сигурен съм, че вече температурата на въздуха навън, драги приятели, е по-висока от температурата у вас. Така че затваряйте прозорците, пускайте завесите, защото слънчевата светлина е изпепеляваща през този месец август, като в пустинята.

0: Добро утро, 8.38 минути сутринта, драги приятели. До края на тази седмица, до 8 август, ще има цени и в левове по табелките. Иначе казано, след това остават само цените в евро. До неделя неофициално, след неделя вече официално, където е било 50 лева, става 50 евро, знаете.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
9: Това е Радио ФМ.

гората. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Бурята наистина отмина, драги приятели. По едно време се бяхме притеснили, че изпускаме и лятото на 2026-та, годината на огнения кон. Но сега с тези горешници по никое време определено се оказва, че лятото си е на мястото. Дори бих добавил така малко по-образно. В големия град сме като под похлупак, като в тенджера за готвене под налягане, където боба става готов за 20 минути. Стъкленият похлупак е известен роман за проблемите на жените през 50-те години. Защо ви го казвам? Защото сега се снима едноименен филм с Били Айлиш в главната роля.

0: Да, точно тази сутрин сякаш хората са започнали да се връщат на работа след лятната отпуска, драги приятели, и щъркелите били започнали обратно да се връщат към топлите страни.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 6-7 минути има до 9 сутринта. Тази песен беше комплимент за всички, които се изправят на крака с положителна енергия и без страх от топлото. Ще ви бъде комфортно, не се и съмнявайте. Така е, защото 6 август започва с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес се преди обяд предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България. Умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Пулев и Пеканов. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. А и ще се създават високо квалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове в бюджета за тази година, касаещи промените в трудовия стаж и минималната заплата.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена със срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен-Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан-Луис. Сериозни изненади по време на мачове втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добро утро! 9:09 сутринта е. Може да се каже, че диско лятото започна с премиерата на новата Мадона и сватбата на Тейлор Суифт. Драги приятели, с какво ще продължи? Решаваме, разбира се, ние заедно. Както вече ви подсказах, днес е един от най-светлите

0: Сватбите били вдигани към края на септември, а до тогава младите не надигали гръб от нивите под парещото лятно слънце.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: тази песен може да разплаче и Вин Дизел. Драги приятели, 9:18 сутринта наближават почивните дни. Нормално е да ви подгони абстиненцията за кафе в Ковано Джезве. Ако ще пътувате, се подгответе психически, защото пътният трафик става все по-тежък. Удобното обяснение го знаете, винаги е така през август, но според мен истината е друга. Това е лъжа. Не може и не става със същите пътища от 20 век да се превърнем и така в топ туристическа дестинация. Ето, мога да ви дам и пример. Сега седим и чакаме 800 км нови български магистрали да се построят сами.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Е, на къде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Из унтерштелюнген цвък.
7: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024-760-760.
1: Това е Радио FM+. Защото

0: Е, на слънце тези 25 градуса, които виждате в термометъра в 9.25 минути сутринта, вече се усещат като 30, драги приятели. Така че въпросът къде ще се криете от джегите днес е абсолютно същия, като защо още не сте избягали от работа, а сетих се и за отговора. Защото чакате, вероятно, сиромашкото лято през септември и октомври.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Опитвам се да си представя Мелани Си от Spice Girls омъжена за Дейвид Бекъм, но не успявам да ви призная, драги приятели. Добре, ще има още една песен до звездната прогноза за днес. И понеже знаете, че обожавам да коментирам неща, от които не разбирам, ще подчертая. Лъвският портал е отворен, а това означава, че живота ще бъде прекрасен за 5 зодии. Водолеите, лъвовете и тълците получават мощен късмет, мощен тласък в новите начинания, но и скорпионите и стрелците са сред звездите на зодиака тези дни.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ое, мина 9:30 и веднага цъфна нов скандал, драги приятели. Инфантино бил искал на следващото световно по футбол футболистите да играят чисто голи, като дежурните служители в офисите, които са разпуснати през целия август месец. Сега започва звездната прогноза за днес, 6-8, голям християнски празник, Преображение Господне. Ако видите как небето се отваря, ще ви се изпълнят всичките желания, така че внимавайте с пожеланията. Ако пък сте родени под знака на Овена, слушайте с усмивка. Вашата... Какво е това? Вашето желание да поемете инициативата ще бъде силно, но обстоятелствата ще ви приканят да действате по-премерено този четвъртък. Вашето постоянство в ни ще се окаже по-полезно от стремежа всичко да се случва веднага. Ако се появи пречка, приемете я като възможност да подобрите плана си. Подкрепата на човек с повече опит може да се окаже ценна за вас, а вечерта ще ви подтикне да преосмислите следващите стъпки, преди да продължите уверено напред. Хелтелци, вие сте, вътрешната устойчивост ще ви помага да запазите спокойствие, дори когато събитията се развиват по-бавно от очакваното. Телци, ще усещате ясно кои цели заслужават повече внимание и кои могат да изчакат. Не позволявайте на времени разочарования да отслабят вашата увереност. Практичният подход ще ви помогне да намерите разумните решения, а последните часове на деня ще бъдат подходящи за равносметка. Ето ги и близнаците. Обмена на идеи ще направи вашето ежедневие по-динамично и по-интересно. Разговор, който първоначално изглежда незначителен, може да ви насочи към полезно решение. Добре обаче да не се разпилявате между твърде много задачи едновременно. Съсредоточаването върху най-важното ще ви донесе по-добри резултати. Финала на деня ще ви напомни колко ценна е избраната от вас посока. Драги раци, слушайте сега, грижата за хората, които обичате, ще бъде естествен израз на вашето внимание. Ще намирате правилните думи, когато е нужно да внесете спокойствие в напрегнати ситуации. Възможно е някой да оцени усилията ви повече, отколкото показва. Не забравяйте да отделите време и за себе си. Лъвове, слушайте сега. Способността да вдъхновявате другите ще се прояви по естествен и ненатрапчив начин. Ще имате възможност да изгладите нещата. Не всичко ще се развие обаче според предварителните ви очаквания, като това, разбира се, няма да даде пречка пред вашия успех. Разумен компромис може да се окаже най-силното ви решение днес, а към края на деня на лъвовете ще се изясни и кои усилия си заслужават да продължат. Уважаеми деви, вие сте, вниманието към подробностите ще ви помогне да избегнете дребните пропуски. Подредените действия ще ви носят усещане за сигурност, без да ограничават вашата свобода. Нечие мнение, деви, може да ви даде нова перспектива по въпрос, който отдавна обмисляте и търсите отговора му. Не бъдете прекалено критични към себе си. Не всичко е съвършено. След малко ще продължи и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9.38 продължава звездната прогноза. Драги везни, това е вашия хороскоп. Красивия жест или добронамерената дума ще имат по-голяма сила, отколкото предполагате. Срещите с хора ще бъдат приятни, но е възможно да се наложи да направите малък компромис. Моля, потърсете баланса между собствените желания и очакванията на другите. Именно в умереността ще откриете най-голямата си сила, а вечерта ще ви помогне да видите ситуация, която ви е тревожила в съвсем нова, мека, топла светлина. Скорпиони, вашата наблюдателност ще ви позволи да откриете скрития смисъл зад привидно обикновените събития. Ще бъдете по-убедителни с действията си, отколкото с много думи. Ако се наложи да промените първоначалния си план, направете го без колебание. Гъвкавостта ще бъде ваш съюзник, а не слабост. Последните мигове на деня ще ви дадат повод да направите ценни изводи. Така стигаме до стрелците. Жаждата за развитие ще ви насочи към нови знания или нови възможности. Ентусиазма ви ще бъде заразителен, но е добре да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните. Малките успехи днес, драги стрелци, ще се окажат много големи и важни. Доверете се на постепенното развитие на събитията. Вечерта на стрелците ще им отвори достатъчно време да преценят какво наистина заслужава тяхната енергия. Хей, кози рози, вие сте. Разумният подход ще ви помогне да подредите задачите така, за да не се чувствате претоварени. Вашият опит ще ви насочи към решение, което е едновременно практично и устойчиво. Кози рози, не се колебайте да поискате съдействие, да потърсите помощ. Това ще ви спести излишни усилия. Ще изпратите деня с удовлетворението, че сте поставили много стабилна основа на следващите си действия. Хей, водолей, слушайте. Неочаквана идея може да промени начина, по който гледате на позната ситуация. Общуването с различни хора ще отвори врати към нови възможности и вдъхновение за вас. Добре обаче да проверявате фактите, преди да направите окончателния избор. Откритото мислене ще ви помогне да намерите оригиналното решение, а вечерните часове ще бъдат подходящи за размисъл, не за прибързани заключения. Ето ги, рибите! Фината чувствителност ще ви помогне да разберете неизказаното в думите на околните, дори на партньорите си. Ще усещате кога е по-добре да проявите търпение, вместо да настоявате на своето. Един спокоен момент на саме може да подреди мислите ви по-добре от дълъг разговор. Дайте си време преди да вземете важно решение. Финала на този ден ще ви донесе по-ясно разбиране за това какво искате да запазите и какво е време да оставите зад себе си. А, останаха 20 минути за преобличане. До 10 сутринта с Радио FM+.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер.бг списание и на Zinzin.bg.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Е, ако тази песен ви е любима, за добро утро ще харесате и следващата, драги приятели. Така е, защото е 6 август с Радио FM+. Освен това, Венера вече е в Везни. Съответно, деня започва с мокра целувка, нежна мокра целувка. Не се страхувайте да кажете да още на първа среща. Това между нас да си остане. Венера във Везни означава още, че наистина започва най-романтичният астрологичен период от цялата година. Така ще бъде от днес до 10 септември. Иначе казано, почти цял месец без проблеми. Каквито и да е проблеми в комуникацията на каквото и да е ниво.

0: Аха, много е хубаво да си нощна смяна или да си първа смяна този август, драги приятели. Както се казва, почти свършихте работа. Нямате търпение от НИМХ, Националния институт по метеорология и хидрология, да го обявят този август за най-студения месец след отминалия юли. Останете сейф с Радио FM+. Започва междучасието преди новините на Кръглия час.
1: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес се преди обяд предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България. Умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Пулев и Пекан. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия, а и ще се създават високо квалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. Остават последни три дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби и Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен-Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан-Луис. Сериозни изненади по време на мачовете втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В Лейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Това е

0: на къде така с мацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин.eu или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Красотата не може да чака.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес се преди обяд предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в Източна България. Умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества. Иззетата дрога е около 6 кг фентанил на стойност близо 158 милиона евро. Произвеждани в две постройки в близост до базата на Селско-стопанската академия, столичния квартал, факултет, район Красна Поляна. Утре ще бъдат изнесени и повече подробности.
3: Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Пулев и Пеканов. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия, а и ще се създават висококвалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски происход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети.
1: FM Plus. Спортът.
3: ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев.
2: Днес от 19 часа Макаби Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно на терена с срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент.
3: Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен-Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан-Луис. Сериозни изненади по време на мачовете втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 8 август концертът Джузепе Верди ди Салерно, на 14 август концертът Студницки и на 1 септември концерт-спектакълът Мадам Йохан Штраус. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивента.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес се преди обяд, предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България. Умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци, съобщи премиера Радев при представенето на проекта на място. Това отбелязва, той ще даде тласък за развитието на общините в региона и ще превърне България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. На място на Радев бе зададен въпрос кога ще стане публично известен протокол от замразяването на договора с Боташ. Както призоваха някои политически лидери на опозиционни партии, той призова да бъдат питани търговските дружества, тъй като само те имат право, ако решат да публикуват. За случая в Банско, Радев коментира, че България има дългогодишни традиции на етническа и религиозна толерантност. Институциите категорично осъждат проявите на омразата, ксенофобия, расизма и антисемитизма. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества. Иззетата дрога е около 6 кг фентанил на стойност близо 158 милиона евро. Произвеждани в две постройки в близост до базата на Селско-стопанската академия в столичния квартал, факултет, район Красна Поляна. Утре ще бъдат изнесени и повече подробности.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби и Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен-Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан-Луис. Сериозни изненади по време на мачове втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира. Победи записаха Каспер Руд, Фонсека, Меншик, Шелтън и Музети, но отпадна и Циципас.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и северо-источна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Повдигнаха обвинение на 8 лица за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества, около 6 кг фентанил, на обща стойност над 157 милиона евро. Припомняме, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки, в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Две от лицата са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите, делото ще бъде внесено с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Очаква се от ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Пансо. От МВР посочват, че става дума за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали, заяви, че се е налагало да викат полиция заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите са на стойност над 15 000 евро. От света, Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не отвори проток. А по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време.
2: FM Plus. Спортът.
1: Панатинейкос и ЦСКА 1948 завършиха 1-1 в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Ягушич откри резултата в 21-та минута, 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Червените, които играха добър двубой срещу направилия звездна селекция гръцки Грант, трябва да съжаляват, че не си тръгнаха към София с победа, тъй като особено през втората част имаха отлични шансове да осъществят пълен обрат. Тази вечер ЦСКА излиза срещу Макаби Тел Авив, първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Батуми е от 19 часа. Матчът ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби Тел Авив от един домакински матч без публика, заради използване на пиротехника по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лига на конференциите.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed. 024-760-760.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пожар е възникнал в района на 69-я километър на автомагистрала Тракия в платното в посока Бургас, в близост до пътния възел за Велинград. По първоначална информация, огънят е тръгнал от сухи треви, но заради високите температури и силния вятър, пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви в района на пътния възел. Заради обстановката към мястото се насочват и допълнителни екипи на пожарната. В района има и два полицейски екипа, които следят обстановката и са в готовност при необходимост да ограничат или временно да спрат движението по магистралата. От пожарната призовават водачите, които пътуват както в посока Бургас, така и към София, да шофират с повишено внимание. При наближаване на района на пожара е необходимо да намалят скоростта, да увеличат дистанцията между автомобилите и да следват указанията на полицейските служители. Към момента огнеборците продължават борбата с пламъците, а движението по магистрала Тракия все още не е ограничено. Няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. Прогресивна България запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила ГЕРБ СДС. Това показва национално представително проучване на Gallup International Balkan, проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 година. Общественото доверие към институциите на президента и правителството остава на високи нива, има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външно-политическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания. При избори сега Прогресивна България отново биха потвърдили успеха си от предходния вот 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС биха били втора политическа сила с 12%, третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%, непосредствено след тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. Изследването е проведено чрез телефонно интервю сред 821 пълнолетни граждани. То е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства.
0: FM Plus. Спортът.
1: Панатинейкос и ЦСКА 1948 завършиха 1-1 в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Ягушич откри резултата в 21-та минута, 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Червените, които играха добър двубой срещу направилия звездна селекция гръцки Грант, трябва да съжаляват, че не си тръгнаха към София с победа, тъй като особено през втората част имаха отлични шансове да осъществят пълен обрат. Тази вечер ЦСКА излиза срещу Макаби Тел Авив, първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Батуми е от 19 часа. Матчът ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби Тел Авив от един домакински матч без публика, заради използване на пиротехника по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лига на конференциите.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

За мен това си е музика за пътуване. Supreme чухме от началото на новия част и август си го иска. Повече пътешествия. Мисля, че идват прекалено нормално за това време на годината. Вече е 2.11. Сега поглеждаме към някаква част на днешния 6 август. Започва FM Plus Ледовет. Аз съм Карин и днес ви каня да слушаме прекрасна музика чак до 18.

0: Едисоним се на път да се превърне в наистина един много сериозен изпълнител. Още малко му трябва като че ли. 2.23 FM Plus следобед те първа започва. Какъв следобед ни очаква? Ясно музикален, но с опасни горещини и риск от силни грамотевични бури. Така се бележи времето на днесния 6 август. Значи, ако някой има късмет, може да оцели дъждовна буря за миг, иначе ясно е, че температурите ще бъдат екстремно високи и днес. Кодът е жълт за почти всички български области и може да стигнат и до 38-39-40 градуса температурите. Останалото е ясно и днес климатика ще ни бъде, ама наистина, най-добрият приятел.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това беше Тейлър Суифт, или може би откакто се омъжи трябва да се нарича Тейлър Келси. Тейлър, която плати над 20 милиона долара за сватбата си, само 160 хиляди долара са дали за сигурност, но трябва да се отбележи, че след сватбата са дарили много за благотворителност. Както и да е, тя казва, че е много щастлива, по-щастлива от всякога, когато вече е госпожа Келси и е изпаднала в блаженство съпруга, която се фокусира над малките и простички неща в живота. Каквото и да означава това, след подобна сватба, малките неща са най-важни. А период на медения месец бил блажен за новите младоженци и те никога не са били по-щастливи, така казват световни медии. Но не казват, че втората част на медения месец щяло да бъде края на септември на Шабла.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Джъстин Тимбърлейк и безкомпромисния Крис Тейблдън чухме с Say Something последните минути по FM Plus след обед. Според наистина много почитатели, преди 3 години мисля, Крис Тейблдън е изпълнил по най-добрия начин химна САЩ на Супербол. Видеото и до днешен чат пат се появява и социалните мрежи. А освен това, може би няма да сбъркате, ако изберете на някакво пътешествие с автомобил, да речем, Крис Тейплтън в колата. Сега продължаваме с Били Майерс и UB40 до края на часа.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева за обявяване на противоконституционни на текстове от Закона за държавния бюджет за тази година. Решението е взето на заседание на съда, проведено днес. Магистратите обединиха жалбата на омбудсмана с вече внесените две искания на депутати от 52-то Народно събрание, които също оспорват конституционно съобразността на бюджета. И трите производства ще бъдат разгледани в едно общо дело. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки, в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал Факултет. Разследването се наблюдава от окръжна прокуратура. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключване на разпитите, прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях. От 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове. Етикетите, ценоразписите и тарифите вече трябва да показват продажните и платимите суми в евро, официалната валута на страната от началото на годината. Това не означава ново превалутиране или промяна на цените. Тя премахва единствено задължението до всяка сума в евро да бъде посочвана и левовата и равностойност. Търговците могат по свое желание да продължат да посочват и левовата равностойност, но само като допълнителна информация за клиентите. Хората, които все още се ориентират по-лесно в левове, могат сами да изчисляват равностойността, като умножат сумата в евро по 1.95583. Поредна серия руски удари срещу украински градове взеха живота на няколко души, съобщават властите в Украина. Шестима са загинали при руски удари в украинските градове Балаклия и Суми. Спасителни екипи гасят пожарите и претърсват отломките. Един моряк е загинал в Черно море. ООН е отчете най-много цивилни жертви в Украина от април 2022. През първата половина на годината са убити близо 1400 души. Ранените са почти 8000. Президентът Володимир Зеленски заяви, че страната получава три пъти по-малко ракети за противовъздушна отбрана. Официалното обяснение е, че част от боеприпасите се пренасочват заради войната в Близкия изток.
1: FM Plus. Спортът.
2: Старши треньорът на Левски Хулио Веласкис даде пресконференция преди двубоя от четвъртия кръг на ФБТ Лига срещу Локомотив Пловдив. Специалистът за пореден път заяви, че приоритет винаги е предстоящия матч и не обели и дума за реванша с Кайрат от Шампионската лига идната седмица. Очаквам труден матч. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги, и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е матчът, който предстои. Сега ме интересува само матчът с Пловдив, но все пак си давам сметка и за натоварванията, каза Веласкис. Лионел Меси отбеляза 2 гола и стана реализатор номер 1 в историята на турнира за Купата на лигите. Това стана при успеха на неговия Интер Майами над Атлетико Сан Луис с 4-2 у дома, първи матч от груповата фаза на надпреварата. Меси, който помогна на Интер да спечели трофея през 2023-та, още в първите си седмици в клуба от Флорида увеличи сметката си в надпреварата до рекордните 14 попадения.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

3.11 FM Plus след обед продължава с една песен от Jay-Z Alicia Keys, която непрестанно ни напомня как човек не бива да спира да следва мечтите си.

0: Ако случайно сте пропуснали новата лятна песен на Миро, тя ви очаква веднага към нашия сайт FM+, radiofmplus.bg. Можете да я чуете там. А сега в 3.22 поглеждам и към днешната дата, 6 август. Ще ви кажа няколко събития през годините. Първо, извън музиката, през 1844 година в британската преса е отпечатана първата новина, получена от телеграф, а коя тя ще ви кажа след малко. 90-та година, пак на 19 век, за първи път в затвора Обърн в Нью-Йорк е екзекутиран човек с електрически стол. 45-та година, град Хирошима в Япония е разрушен напълно от атомната бомба Малчугана. И сега отиваме към световните дни и за това е световен ден на борба за забрана на ядреното оръжие и ден на Хирошима. Освен това е международен ден лекарите в света за мир, както и ден на милосърдието.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специалност на рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл заслужава си.
1: Това е Радио

0: Something at Mysterity, Simply Red, да чухме последните минути по FM Plus след обед. Стигам пак до там, че The Times е първият британски вестник, който публикува новина, получена по електрически телеграф. Това се случва точно на 6 август, само че през 1844 година и бележи началото на нова ера в журналистиката. И когато новината е публикувана, тя е зараждането на принц Алфред, втория син на кралица Виктория. Информацията достига до редакцията чрез телеграф, вместо чрез куриер или поща. И така новината е отпечатана значително по-бързо от обичайното. И тогава това е било изключително важно, защото до тогава новините се разпространяват с коне, влакове или кораби, което често отнемало дни. Може и гълъби, не знам. А телеграфът позволява съобщенията да се предават почти мигновено на големи разстояния и всъщност това променя начина, по който работят вестниците и журналистиката.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Винаги най-добрата музика.

Принц слушахме по Radio FM Plus повече от 4 десетилетия след премиерата на Purple Rain. Историята на Принц официално се отправи към Бродуей, като адаптацията ще започне предварителни представления на 12 март до година в Majestic Theater в Ню Йорк, а официалната премиера е насрочена за месец по-късно на 12 април. Мюзикълът ще следва историята на млад музикант, който се опитва да пробие на музикалната сцена в Миняполис, докато се справя с семейни проблеми, съперничество и сложни любовни отношения. Продукцията, разбираемо, ще включва повече от 20 песни от каталога на Принц, сред които и най-популярните и най-обичаните. А режисьор на продукцията ще бъде номиниран за Тони Саима Ли, а хореографията е поверена на носителката на Еми, Ебани Уилямс. Към екипа се присъединяват и дългогодишните сътрудници на Принц, Боби Зи и Морис Хейс като музикални консултанти, а билетите за бродуейската продукция ще бъдат пуснати в продажба още този септември, значи може би след по-малко от месец. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация. Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от израелски произход. По думите му, традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Радев призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в Баба Алин. Съдебните производства са образувани по жалби на инвеститорските дружества Forest Club Варна и Венедикт 02. Засегнатите обекти са 12 жилищни сгради с общо над 40 апартамента. Магистратите не отменят като цяло заповедите за премахване, а блокират възможността за тяхната незабавна реализация. По този начин се спира принудителното събаряне на построения сграден фонд до окончателното решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт. Мотивите си съдът изрично посочва, че предварителното изпълнение на всеки административен акт изисква ясна и конкретна аргументация, а община Варна не е представила такава. Министерството на земеделието и храните подготвя реформи за подкрепа на българското оранжерийно производство. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Набровски по време на среща с представители на сектора. Обсъдени бяха възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските производители чрез законодателни промени, засилен контрол върху вноса и мерки за облекчаване на дейността на сектора. Ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство бяха сред обсъжданите теми. Важно за пътуващите. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки в района на 69-ти километър. Обходните маршрути в посока Бургас са през пътен възел Мирово, а в посока София през пътен възел Гелеменово при 89-ти километър. Пожарът възникнал в района на 69-ти километър на магистрала Тракия, близост до пътния възел за Велинград, продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. По първоначални данни, огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви в района.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е днес от 19 часа. Матчът ще се играе на стадиона в Батуми и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Тимът от Израел е в страхотна форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Възпитаниците на Христо Янев пък могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона. Тенис. Александър Зверев и Даниил Медведев бяха елиминирани във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос, Зверев, загуби от нидерландеца Талон Грикспор. Медведев пък отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ван де Зандхулп. Канадецът Феликс Ожелия Симпък се оттегли от участие заради контузия. В други срещи френският ветеран Гаел Монфис се раздели с Монреал след поражение от американеца Лърнар Тиен. Томи Пол победи Валентен Рое от Франция. Напред все пак продължи един французин Терен Сатман, който надигра руснака Карен Хачанов.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дего Руай да чухме от новия Чадо 4.8. FM Plus следобед продължава с най-популярната песен от Сабрина Карпентър. Дали сега е ред на последното еспресо за деня?

Money, Dancing with a Stranger, слушаме по FM Plus след обед. Ако случайно пътувате по Тракия и все още не сте видели новината из интернет, затвориха магистрала Тракия в двете посоки заради големия пожар в района близо до 69-ти километър на Тракия, в платното в посока Бургас, при отбивката при пътен възел Церово и отбивката за Велинград. Мярката е с цел намаляване на предпоставките за ПТП заради задимяването на автобана. Горят сухи треви, лузя, както има и силен вятър, който заплашва да вкара огъня в

0: горските масиви. Разбира се, има отбивки. Шофирайте внимателно.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е Радио FM+.

0: Audacity.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. #

0: Coldplay слушаме по Радио FM+. Помните ли, че имаше световно по футбол, а помните ли така импровизираното шоу по време на полувремето на финала, което трябваше да бъде нещо като Супербол? И точно за това шоу в почивката се разиграли едни драми и напрежения между две от най-големите поп-звезди, Мадона и Джъстин Бивър. И според информация на британски медии, двамата са имали сериозни разногласия относно визията и концепцията на въпросните 11 минути. Бивър е настоял за по-изчистено и фокусирано върху музиката и изпълнение, без излишни провокации. Обаче Мадона е искала шоуто да бъде зрелищно и да включва момент, който да остане в историята и да се коментира дълго след финала. А защо ви казвам всичко това? Защото задачата да съчетае двете различни творчески визии е била поверена на Крис Мартин, фронтмена на Coldplay, който е бил нещо като режисьор или официален куратор на музикалната програма. Само може да си представим разговорите зад кулисите.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и северо-источна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Повдигнаха обвинение на 8 лица за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества, около 6 кг фентанил, на обща стойност над 157 милиона евро. Припомняме, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки, в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Две от лицата са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите, делото ще бъде внесено с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в Баба Алино. Съдебните производства са образувани по жалби на инвеститорските дружества Forest Club Варна и Венедикт 02. Засегнатите обекти са 12 жилищни сгради с общо над 40 апартамента. Магистратите не отменят като цяло заповедите за премахване, а блокират възможността за тяхната незабавна реализация. По този начин се спира принудителното събаряне на построения сграден фонд до окончателното решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт. Мотивите си съдът изрично посочва, че предварителното изпълнение на всеки административен акт изисква ясна и конкретна аргументация, а община Варна не е представила такава. Важно за пътуващите. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки в района на 69-ти километър. Обходните маршрути в посока Бургас са през пътен възел Мирово, а в посока София през пътен възел Гелеменово при 89-я километър. Пожарът възникнал в района на 69-я километър на магистрала Тракия, близост до пътния възел за Велинград, продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. По първоначални данни огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви в района. От света, Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не отвори протока. А по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА гостува на Макаби Тел-Авив в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е днес от 19 часа. Матчът ще се играе на стадиона в Батуми и ще бъде без публик. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Тимът от Израел е в страхотна форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Възпитаниците на Христо Янев пък могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкис даде пресконференция преди двубоя от четвъртия кръг на ФБТ Лига срещу Локомотив Пловдив. Специалистът за пореден път заяви, че приоритет винаги е предстоящия матч и не обели и дума за реванша с Кайрат от Шампионската лига идната седмица. Очаквам труден матч. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги, и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е матчът, който предстои. Сега ме интересува само матчът с Пловдив, но все пак си давам сметка и за натоварванията, каза Веласкис. Бившият нападател на Ливърпул Мохамед Салах се присъедини към Трабзонспор. Това съобщи пресслужбата на турския клуб. 34-годишният египтянин подписа двугодишен договор. Салах беше свободен агент, след като споразумението му с Ливърпул, където играеше от 2017-та, изтече. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гол и направи 10 асистенции. Порталът Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Песен Бун. Чухме от новия час. 5:09 FM Plus следобед продължава. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Преди около 3 години по памет чухме Полегнала е Тодора в черната комедия, или поне така я определиха критиците, Баншите от Иншерин на Майкъл Макдона. Тя беше и сред фаворитите за Оскар с Колин Фарел и Брендан Глийсън. А как мистерията на българските гласове и Янка Рубкина попаднаха в новия сингъл на Ели Голдинг, можете да прочетете и да чуете веднага към нашия сайт radiofmplus.bg.

0: Aerosmith да слушаме по Радио FM Plus и точно след тази песен ми хрумна след няколко часа да вия дали Луната още си е на небето или Илон Мъск пак е измислил някое космическо шоу с ракети, защото 4 тонна част от ракета на компанията SpaceX, която се носеше в космоса от миналата година, се разби неволно на Луната. Каква хубава дума. Неволно. Според учените ударът е бил с около 8700 км в час. Образувал е кратер с приблизително 20 метра диаметър и около 5 метра дълбочина. И, може би най-важното, не представлявал никаква опасност за Земята. Нали?
1: Е, на къде така с мацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: След като измина и 5:30, хайде да чуем и пътна информация по Радио FM Плюс.
1: Пожар гори в близост до 69-ти километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати си лозови масиви. Движението по магистралата е спряно в двете посоки, в района на отбивката за Септември. Пътуващите в посока Бургас се отбиват при пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово. Утре и в неделя ще се ограничи движението на камионите над 12 тона по някои пътища. Това съобщава пътната агенция и уточнява, че тежки камиони няма да се движат по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Петък ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 9 август, от 15:30 до 22. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

The Weeknd и Can't Feel My Face слушаме в 5.34. Това е FM Plus следобед и сега е време за една неостаряваща песен.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги приятна мен е Нейт, Юливия Дин. Слушахме последните минути по Ефекто след обед. Не остава още много до 18. Точно 3 песни. Аз съм Калин, до утре. А между другото, следващия час пътуваме на някъде с Калина, защото е четвъртък. Да чуем на къде.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и северо-источна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация. Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от израелски произход. По думите му, традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Радев призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в Баба Алино. Съдебните производства са образувани по жалби на инвеститорските дружества Forest Club Варна и Венедикт 02. Засегнатите обекти са 12 жилищни сгради с общо над 40 апартамента. Магистратите не отменят като цяло заповедите за премахване, а блокират възможността за тяхната незабавна реализация. По този начин се спира принудителното събаряне на построения сграден фонд до окончателното решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт. В мотивите си съдът изрично посочва, че предварителното изпълнение на всеки административен акт изисква ясна и конкретна аргументация, а община Варна не е представила такава. Министерството на земеделието и храните подготвя реформи за подкрепа на българското оранжерийно производство. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Бровски по време на среща с представители на сектора. Обсъдени бяха възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските производители чрез законодателни промени, засилен контрол върху вноса и мерки за облекчаване на дейността на сектора. Ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство бяха сред обсъжданите теми. Важно за пътуващите. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки в района на 69-ти километър. Обходните маршрути в посока Бургас са през пътен възел Мирово, а в посока София през пътен възел Гелеменово при 89-ти километър. По първоначални данни огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви в района. От света, Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не отвори протока. А по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е днес от 19 часа. Матчът ще се играе на стадиона в Батуми и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Тимът от Израел е в страхотна форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Възпитаниците на Христо Янев пък могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкис даде пресконференция преди двубоя от четвъртия кръг на ФБ Лига срещу Локомотив Пловдив. Специалистът за пореден път заяви, че приоритет винаги е предстоящия матч и не обели и дума за реванша с Кайрат от Шампионската лига идната седмица. Очаквам труден матч. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги, и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е матчът, който предстои. Сега ме интересува само матчът с Пловдив, но все пак си давам сметка и за натоварванията, каза Веласкис. Бившият нападател на Ливърпул Мохамед Салах се присъедини към Трабзонспор. Това съобщи прес-службата на турския клуб. 34-годишният египтянин подписа двугодишен договор. Салах беше свободен агент, след като споразумението му с Ливърпул, където играеше от 2017-та, изтече. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гол и направи 10 асистенции. Порталът Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в драйв тайм и в четвъртък след работно време. Здравейте, скъпи хора, и на 6 август. Боже, август се изнизва лека по лека, първата седмица започва да се вижда зад гърба ни. Аз съм Калина Стефанова, няма да звуча песимистично, въпреки че това си е чист реализъм. Времето, което минава зад нас, времето, което предстои, дай Боже да имаме много време пред себе си, предстои нов настоящия момент. Ако вие сте с официално работно време, което е приключило, честито за днес, толкова с работата. Нека аз да поработя, за да се чувстваме добре и през идните 2 часа. Каня ви да сме заедно до 8 часа с много от винаги най-добрата музика по радио FM+. Четвъртък е, така че имаме и радиопътешествие по света с Калина. Е малко преди края на този час, малко преди 7. Днес заминаваме за Миянмар. Ще бъде интересно, обещавам ви. Освен това, ако вие пък пътувате, може би не до Миянмар днес, но някъде по българските пътища на половинката на всеки час от нашия новинар имаме и актуална трафик информация. Тогава са трафик новините, така че опитваме се да бъдем полезни в тази посока за хората, които са на път. От мен още любопитни истории, интересни новини, покани за събития, които предстоят, защото такива се задават и през месец август и до края на годината, че вече гледаме и към другата година. Има големи концерти, големи звезди, за които наистина отдалеко трябва да се купуват билети и запазват места. Едно по едно обаче, започнахме срещата си с Бруно Марс. Продължаваме след малко с Дюран, които ни подариха един прекрасен концерт това лято в София. Фритоло ще слушаме, след което и Джордж Харисън.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

Джордж Харисън, I got my mind set on you по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Това лято започнаха снимките, може да са приключили вече, снимките върху един много специален сериал, посветен на част от живота на групата Beatles в Германия. Се случиха тези снимки, всъщност не само там, в Мюнхен и в Ливърпул. И това е 6-сериен филм, един вид, на немска телевизия с BBC заедно, CDF и BBC. Режисьор е режисьора, който е работил по сериала «Короната». А този филм, сериал, се казва «Hamburg Days», «Хамбургски дни», и проследява живота на групата Beatles в началото на тяхната кариера. То много-много няма сега за разказване, но изключително интересно да се видят нови, млади изпълнители в ролите на Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън. Всъщност, по-късно се присъединява към тях Ринго Стар, така че тази история няма да видим. Или може и да видим някъде, но той се присъединява по-късно.

0: по-късно като барапанист. Но така ли, Янче, действието се развива в началото на 60-те години в клубовете на квартал Санк Паули и на улицата Репербан в Хамбург, където ново сформираната група от Ливърпул прави първите си големи участия. И да, това е преди Ринго Стар. Времето. Интересно, всичко това е някакси базирано на автобиографията на германски художник и музикант. Това е Клаус Ворман, който е много близък приятел и сътрудник на групата Beatles и е автор и на обложката на албума на Beatles Revolver. Толкова, може би, вече са на следващ етап в работата по този сериал. Снимките са приключили вече. Аз съм изключително любопитна какво ще излезе като готов продукт. И някакси това, че слушахме Джордж Харисън, ми напомни да се върна към тази информация. Но сега продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. Джимми Съмървил, To Love Somebody, след което слушаме и Кавински с Night Call.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Е, на къде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кавински по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушаме напоследък този велик хит на Кавински, френския диджей, който ни напусна в края на месец юли. Една истинска звезда на електропопа. Той самия казва, че музиката, която е създал, създаде, е компилация от всичките филми, които е гледал като малко момче, като тинейджър, и от всеки понещичко е взел, за да създаде своите концепции. Да, в памет на Кавински. Но сега е време за трафик новините. Ще чуем актуална трафик информация от нашия новинар и продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме Готие.
1: Пожар гори в близост до 69-ти километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати си лозови масиви. Движението по магистралата е спряно в двете посоки, в района на отбивката за Септември. Пътуващите в посока Бургас се отбиват при пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово. Утре и в неделя ще се ограничи движението на камионите над 12 тона по някои пътища. Това съобщава пътната агенция и уточнява, че тежки камиони няма да се движат по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Петък ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 9 август, от 15.30 до 22.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: И ето ни заминаваме в нашето радиопътешествие до Съюза Миянмар. От миналото едно място известно с името Бирма. Удивителна страна на контрастите. Там туризмът все още е в зародиш. Работят усърдно от зори до мрак, бъкшишът ги стряска и ако го вземат е с огромно неудобство. Безкрайно мили хора са миянмарци, много усмихнати и за нашите представи дори това са доста наивни хора. Например, бижутерски магазинчета с големина на квартал на Бакалия влизаш и те остават без контрол да разглеждаш златни бижута с огромни каратови камъни, диаманти, рубини, сапфири, топази. Страна, в която абсолютно безопасно от гледна точка на кражбите. Не се краде и разчитат, че няма да бъдат украдени. Не е ясно как преживяват с мизерните си заплати, за които дори им е неудобно да говорят, но без да помпозничат много-много, скромно и тихо, те въвеждат в своите златни пагоди, хиляди на брой, където стените се бладисват с чисто 24 каратово злато. Много хора са привлечени от загадъчността на тази страна, тъй като това съкровище се намира сред древни цивилизации и има богато културно наследство. Думата Миянмар на бирмански означава бърз и силен. Също така има връзка и с думата муа, което се превежда като изумруд. Миянмар всъщност е една малка държава в Югоизточна Азия, гореща, прашна, бедна и в същото време наистина като едно бижу. Въпреки, че се намира близо до Тайланд, Миянмар е доста различна от него и все пак по-голямата част от населението също изповядва будизма. Туристите отиват в Миянмар не заради морето и плажовете, а за антики, които могат да се видят само тук. Миянмар често е наричана земята на пагодите, тъй като на нейната територия са издигнати около 2500 такива структури. Руините с различна степен на запазеност са останали от трите империи, съществували в земите на тази страна по различни времена, разбира се. Всъщност Миянмар е най-голямата страна като географска площ в Индокитай. Тя има граници с Китай, с Лаос, Тайланд споменах, Бангладеш, Индия и залива на Бенгал. Една трета от периметъра на Миянмар все пак е непрекъсната брегова линия. Но защо споменавам съседите? Защото това много повлиява не само религията, а и въобще културата, че и политиката, историята на Миянмар, някогаш на Бирма. Тази страна от 1962 година се намира под управлението на военни. През 2008 година Държавният съвет на мира и развитието огласява нова конституция на Миянмар и основният ѝ принцип е дисциплинирана процъфтяваща демокрация. Но чуйте, според тази конституция една четвърт от депутатските места в парламента на Миянмар са задължително запазени за военните. Военна демокрация. Уви, макар и изключително богата на природни ресурси, Миянмар се нарежда днес сред най-слабо развитите страни в света и най-бавно развиващата се в Югоизточна Азия. Когато е била под британско управление, страната е била най-големия производител на ориз в света и сред най-богатите на петрол – британски колонии. След независимостта си обаче страната постепенно започва да отслабва в икономически план заради зле планираните и осъществени икономически реформи. Не искам да звуча като новинар или като географ, но е добре да знаем, че сега в Миянмар съществува така наречения бирмански път към социализма. Национализация на всички отрасли с изключение на земеделието. Провалът и на тази политика превръща Бирма в една от най-бедните държави в света, увеличава инфлацията и безработицата. В днешно време Миянмар изнася ориз, юта, каучук и скъпоценни камъни, рубини, сапфири. Близо 98% от земеделските площи са оризища. Изнася се и опиум, който е извличан от мака, отглеждан между Лаос и Камбоджа под контрола на трафиканти на наркотици. Но това, което си остава вечно, са чудноватите пагоди, позлатата и разкоша, усмихнатите хора, истинското очарование на Миянмар. Още като стъпиш на тяхна земя, разбираш, че никой няма да се съобразява с теб, по-скоро ти ще се съобразяваш с местните културни порядки, с хората, с уважение, с любопитство, с възхищение. Посрещат ви веднага още на летището с лонджи. Това са традиционните миянмарски поли, които носят всички. Разликата е в завързването. При мъжете отпред, а при жените отстрани. Като цяло ще ви направи впечатление, че миянмарците са красиви хора. Вероятно очарованието идва от тези тесни поли, които ги принуждават да стъпват с елегантни малки крачки. Това разбираш и сам, защото посещавайки Миянмар, за да влезеш в някои от техните храмове, ще се наложи да си сложиш такава пола, лонджи върху дрехите си. И задължително, когато влизаме в тези святи места, се събувате, даже ви раздават мокри кърпички да си забършете ходилата, преди да си обуете чехлите, а тези чехли ви чакат пред храма. Ще започнем нашата радиоразходка и забележителностите на Миянмар от Баган, приютил в равнината на река Иравади над 2000 будистки храма, пагоди, статуи и руини, много от които идват от 11-12 век. Всъщност този град Баган е бил столица на първата бирманска държава и е характерен с най-гъстата в света концентрация на древни храмове, строежът на които е започнал още по време на древния Паган. В тези далечни времена е имало традиция всички, от краля и кралицата до обикновения човек, да строят храмове в чест и прослава на Буда. И всъщност пагодите са три вида. Най-разкошните и позлатени са от краля и кралицата, белите са от фамилиите среден клас, а червените тухлени от по-обикновените хора. Сред емблематичните места са пагодата Швезигон, храмът Ананда. Всъщност, за да обиколите хилядите пагоди на Баган, се пригответе за маратон. Но най-важното е голямата четворка, да посетите най-известната, най-високата, най-голямата и най-красивата пагода с боси крачета по цял ден, дето се казва. Когато не сте в някой храм, по всяка вероятност ще се придвижвате я с каруца, я с самолет, я с лодка. И едно от най-важните неща е да опазите своята кожа от изгарящото слънце на Миянмар. Ще ви кажа какво правят местните. Обикновено красива миянмарка се грижи да нарисува с танака лицето ви. Това е маска от каша с трито дърво, наречено танака, което предпазва от силното бирманско слънце. Срещу долар получавате красива и полезна рисунка на буските си, обикновено във формата на цвете или листо. В златен цвят това ще видите най-вече върху лицата на жените и децата, но разбира се и мъжете. В днешно време вече има и специална козметика, произведена с танака, този корен, който мирише и много приятно. Сега е момента да ви напомня, не пропускайте да разгледате нашия албум снимки от Миянмар във Facebook профила на Радио FM+, а радиопътешествието ни продължава след малко.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.

0: избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер.бг списание и на Zinzin.bg.
2: Красотата не може.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Моята радиовакансия по Радио FM+.
1: Продължаваме нашето пътешествие из Миянмар, някогаш на Бирма. Една страна, пак ще кажа на контрастите, от една страна повече от 80% от населението са будисти, изповядват будизъм и са много умиротворени, кротки, скромни, усмихнати хора. От друга страна пък Миянмар е едно доста размирно място, има повече от 100 националности и непрекъснато има някакви политически битки, изразяващи се в физически вълнения също така. Но за да научим повече за Миянмар, трябва да научим повече за живота на монасите и на обикновените хора. И когато обикаляте Миянмар, да речем за десетина дни, неизбежно ще посетите няколко манастира. Един от най-известните е в Мандалай. Това е втория най-голям град в Миянмар. Населението му е около 120 000 души. И там има няколко много известни обекта, които така, всеки посещаващ Миянмар е нормално да посети. Пагодата Махамуни, където се намира най-древното изработено от бронз изображение на Буда. Тази пагода е втора по значение в Миянмар след Шведагон. Легендата за там е следната. В Миянмар има легенди за всичко. И сега тази. Статуята е изработена, когато Гаутама Буда е бил все още жив. Той е докоснал 7 пъти и така е вдъхнал живот. Сега монасите полагат ежедневни грижи за нея. Мият зъбите й, лицето, тялото и статуята наистина сияе като жива. Всъщност не като жива, а жива. Поне така вярват местните хора. В близост до нея е манастирът Маха Гандайон. Това е дом на хиляди монаси. Там церемонията започва в 10:30 през деня, когато монасите се отправят към столовата за храна в редица, след начало оповестено от гонг между присъстващите, които пък даряват пари, сладкиши, плодове в купите, които всеки монах носи. Една разходка между постройките на манастира ще ви убеди в семпли им начин на живот, който се подчинява на 227 правила. За сравнение, редовия будист трябва да спазва само 5 правила, дадени от Буда, и това са: не лъжи, не употребявай алкохол, не убивай, не изневерявай, не кради. Жените монахини, облечени в светло-розови на метала, имат дадени от Буда за спазване само 9 правила за свят живот. Нали? По-добре да си жена, отколкото мъж. Мъжът 227. Има интересни факти, много свързани с живота на будистските монаси. Те нямат забрана, например, да ядат месо, но сами се налагат ограничения, защото вярват, че така по-лесно ще вървят по духовната спирала. Не си готвят сами, някой друг им готви, специални хора с такава функция, не гледат телевизия, не ползват електроника. Когато някой реши, че монашеския живот не е за него, може да се оттегли, без да бъде упрекнат, и може и да се ожени. Ако все пак получи импулс свише да се върне към този монашески живот, отново ще бъде прият. Общо взето, много либерална система. Как живеят по-обикновените хора? Тях ще ги срещнете, например, на пазара Нялунг О. Между другото, за нас е твърде трудно да разберем дали произнасяме правилно изписаните имена, както на места, така и на хора. Така че простете, ако стават някои грешки. И така, пазар с малки пътечки между сергиите, обособени в отделни сектори, зеленчуци, плодове, дрехи, сувенири, риба, пъстро и шумно място, и ако очаквате някой настоятелно да ви кани да си купите нещо, не, не става въпрос за това, дори може да усетите, че сте леко игнорирани. Все пак местните хора са много приятни, много усмихнати. В началото се представят със своето име, след което бързо ви казват, вероятно така са инструктирани. Може просто да ме наричате Джон или нещо друго, така че да е по-лесно. Има правило по тези базари. Пазари може да снимате, но не и докато се хранят. Това не е добре, казват местните, да виждате хората с отворена за храна уста. Нещо е свързано с тяхните вярвания по всяка вероятност. Миянмар се гордее не само с древните си пагоди, но и с природното си чудо – езерото Ингле. Простира се на площ 22 на 11 км. Не е дълбоко, само 2-3 метра, които се покачват с около метър-два по време на дъждовния сезон, но на него са разположени 62 села, в които живеят общо около 80 000 души. И всяко село си има отделен поминък и традиции. Дърворезба, изработват тъкани от лотосово лико, куприна, риболов, сребърни бижута. Впечатляващи са плаващите градини, около които лодките едва се промъкват. Създадени са върху компост, който се натрупва пласт след пласт, а реколтата от домати, краставици, моркови, подправки и цветя е наистина изобилна. Къщите са по на един и два етажа, имат веранди, украсени с цветя, собствен малък кей, в който акостират лодките. Построени са върху платформи, които се крепят на дебели дървени подпори. И някои от тях са заплашително наклонени, обаче са обитаеми. Тук може да срещнете и жените от племето Падао. Това са жените с дългите шии. Бронзовите пръстени започват да слагат около шиите си на около 8-9 години и прибавят нови до 26 ринга, докато навършат 16 години. Тогава сменят ринговете с нови, на 20 години отново ги сменят и до тогава се счита, че тялото расте. Причината за началото на тази традиция е някъде назад във времето. Счита се, че се правило за красота, обаче още за да бъдат защитени от дивите животни в гората. Защо? Защото мъжете са силни, могат да се защитят сами, но жените не може ли? Време е да посетим и Янгон, за да видим Шведагон, гордостта на Миянмар, перлата в короната, построена преди 2500 години и във времето извисила се до 100 метра височина, покрита с близо 60 тона злато и обсипана с хиляди скъпоценни камъни, които достигат 76 карата. Тази пагода е приютила реликвите на 4 Буди. В нея може да се посветите на местните ритуали, къпане на божеството, отговарящо на деня от седмицата, в който сте родени, а просто да обиколите в съзерцаване, да си задавате въпроси, да търсите отговори. Разбира се, може и с фотоапарат да си намерите интересните мигове, хора, орнаменти, да си вземете от земята паднало листо от свещеното дърво Бодхи. И в крайна сметка стигаме до статуята на полегналия Буда в храма Чалук Хат Джи. Дълга е 66 метра и е построена през 1899 година. Разрушена е през 50-те години поради агресивно изражение на Буда, допуснато при неправилно проектиране. И сега пък той ни гледа с усмивка и огромни стъклени очи. Ще завърши нашето радиопътешествие кратко, много кратко, за да разберем всичко за Миянмар, но да знаете, че имат страхотни плажове, над 2000 км брегова линия, едни от най-невероятните плажове в цяла Азия, много от тях остават неоткрити за туристите, не са застроени, разположени са на запад и благодарение на това може да се наблюдават някои от най-красивите залези в света. Като най-известен е плажът Енгапали, той се намира на около 45 минути път от Янгапали, обсипан с множество красиви палми, разкош, който със сигурност туристите трябва да видят. Ех, скъпи приятели, толкова още много неща исках да ви разкажа, но ще оставя това и за вас. Бъдете любопитни и откривайте света. Сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дженифър Лопес, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time вече и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Невероятна Дженифър Лопес, миналия месец, 24-ти, мисля, че беше юли, официално навърши своите 57 години и по този повод в социалните медии, така, лично едва ли не, изпращаше благодарности на своите фенове, които отбелязаха нейния рожден ден с невероятни видеа, включително дигитален билборд в нейна чест на Times Square в Нью-Йорк през уикенда. Неуморна е, само това мога да кажа. За това може да научите повече в нашия сайт radio.fm.bg. Тя има няколко нови проекта в процес на подготовка. Ще бъде ко-продуцент на сериал на Netflix, вдъхновен от романа «Място за щастие» на Емили Хенри от 2023 година. Освен това работи по филмовата адаптация на романа «Шифърът» на Изабела Малдонадо, издаден през 2020 година, в който филм Дженифър ще играе главната роля на и ще се превъплати в ролята на агента на ФБР Нина Герера. Освен това, че е майка на две деца, това вече го знаем, но работеща майка, ще я видим и в криминалния трилър «Последната госпожа Периш», който е режисиран от Робърт Земекис. Май повече ще я гледаме като актриса, отколкото като певица, но тя всъщност винаги е твърдяла, че не може да определи кое от двете е повече в нейната кариера и така определя себе си с това. Движим се напред. Още от винаги най-добрата музика в Drive Time ще слушаме Мария и Блонди.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Do You Remember Phil Collins и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Фил Колинс, вчера в нашия сайт Radio FM Plus BG споделихме с вас една много интересна статия, материал, който ни разказва какво прави в днешно време Фил Колинс. Той вече е в напреднала възраст, така че е нормално в повечето интервюта да говори за своето здравословно състояние. В началото на тази година пред BBC той сподели, че е имал цели 5 операции на

0: най-голямото ми, когато си барабанист, вероятно това се случва. Сега казва, че се чувства в много добро здраве, преборил се и с алкохолни зависимости и дори твърди, че би могъл да се завърне в студиото и да работи отново върху записи и концертна дейност. Ако искате подробности, ще ги намерите в сайта ни, защото сега, аз му го пожелавам, разбира се, от все сърце, много го харесвам, но сега продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика, една песен, която аз много отдавна преди време обявих като химна на Drive Time. Нищо, че не слушаме всеки ден на определен час. Relax, take it easy. Мика, слушаме.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Е, на къде така с мацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
1: Това е Радио FM+.

0: Алекс Уорън и Ordinary. Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Вау, ще слушаме един прекрасен изпълнител и един велик блуз. За съжаление, само това някакси остана в нейната кариера, като ярко светещо Тони Бракстън и Unbreak My Heart. Това обаче веднага след като чуем последните за днес трафик новини.
1: Пожар гори в близост до 69-ти километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати си лозови масиви. Движението по магистралата е спряно в двете посоки, в района на отбивката за Септември. Пътуващите в посока Бургас се отбиват при пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово. Утре и в неделя ще се ограничи движението на камионите над 12 тона по някои пътища. Това съобщава пътната агенция и уточнява, че тежки камиони няма да се движат по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Петък ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 9 август, от 15.30 до 22.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера Moves Like Jagger по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Drive Time пред нас създава един много интересен изпълнител, Ели Гулдинг. Ще я слушаме с песента Like a Savior. Но всъщност очакваме от нея пореден албум, шестия подред такъв. И едно по едно тя ни представя парчетата от този албум. Започна с Destiny. И сега продължава да разкрива следващия си музикален период с песента Four Seasons. За това може да намерите информация и даже да гледате видеоклипа в нашия сайт radiofm+.bg. Four Seasons е част от работата по този шести студиен албум на Голдинг, който тя самата определя като значително по-личен от денс-ориентирания Higher Than Heaven. Този проект е създаван на фона на големи промени в личния живот, така че това ще чуем в шестия албум. Раздяла, възстановяване, ново влюбване и така, различен поглед към живота. Four Seasons, 4 сезона, всъщност разказва нейната гледна точка за сезоните вътре в нас. Да, всички ние сме сезонни хора на тази земя. Но толкова, да, сега се завръщаме към нещо вече утвърдено и обичано, нейния хит Like a Savior. След Ели Голдинг ще слушаме и London Beat.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Cantus Firmus викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Миро и любов като небе по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Тази вечер в Пловдив, античния театър. На 20-ти във Варна, пак летен театър и летния театър на Бургас. И зрителите там, слушателите, феновете очакват Миро на 23-я ден на месец август. Иначе казано, Миро е в голям размах през месец август със своите летни концерти от турнето си. Но е време да се разделяме за тази вечер, скъпи хора. Наближава 8 часа, с което ви пожелавам една приятна и прекрасна четвъртък вечер. Нощта нека да е спокойна, починете си добре и утре е хубав, успешен, последен работен ден за онези от вас, които ще работят. И много хубав петък от почивните дни, ако за вас тази седмица е отпуска. Аз ще бъда с вас обичайно, традиционно, в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден, веднага след големите жеги. 6 часа, 18 часа е началото на Drive Time и в петък да сложим една хубава, усмихната точка на края на тази работна седмица. Първата августовска работна седмица се изнизва постепенно. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. От мен Калина Стефанова, благодаря, че избрахте да сме заедно и до утре. Чао, със здраве!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Радио Ток. В твоето радио. Радио FM Plus. While we're living in, let me tell you.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Радио FM+. Винаги най-добрата музика.